0: ಮುರ ಮಡು ಮಡುವ
1: Tuan Jawalo, kasri o'clock, milmit pa.
2: Yo, ngayam ya ko welwa nga, ka jamam nga bang dong arts nga, ka ngamam numeka, 88.9 FM, yung radio. Kaitu na dap.

yêu na mi re bok mak ngara yi no ton yang ra kawang ngain ka ga leven ko mor si re ping ka nga mai ni makadwal ga yu ngore dia okora

0: Yo no makangama miulong radio.
1: Tuwal nga raya, kumari kipikili. Tinggam nga rato, kawang katul nga rato. Ayol nga rato, kumari kipikili. Yuro liu, yuro liu, yuro.
2: Lamar-lamar ini nanti ama. Nguruir iru nama ini ama. Punya minama.